0: anodakar.com
1: ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe doko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow doko tak lay gëna nek ci jamm ñoom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangu ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nek europe doko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow doko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangu ñaan xaaliss bi upp na wa europe ñepp nga joon
0: anodakar.com
2: bismillah pencina rewmi day di lak français député solo ko di ñene dama ne len dakar ndiajel jom day lañ joxante kon dig dajé la wax alhaji malik ndiaye suñu boss président assemblée nationale du sénégal day waaw néna gis nga nak manam afrique mom bopom ni lé mais lolé farata la sax nekatul ay luñuy lam lamé wala luñuy neexal ak yoyé dédé léopold sera sémor jaar na fi cheikh anta job jaar na fi mamadou ta jaar na fi alhaji malik ndiaye dé dama ne gis nga walum souveraineté kay mom suñu bop waaw chakoutef la exigence la ci 32e session bi la wax AFP ci jamono jojé Alhaji Malick Ndiaye ci solo quotidien waaw di waxtane walum souveraineté day yor yene kay néna benen souveraineté ngi ni la waye énergétique la ñaf ginnaw kon yaakar teranga mom suñu bop nak ci walum pétrole ak gaz bi dé jot na dé ginnaw nak ba pétrole sen ciopette dal di jël nak suñu tolu gaz yi

0: que loo mënti comprendre mais nekk na loo xam ne ñun société ñun suñu société les gens sont malades quoi. Kenn du avancé, kenn du am dara, kenn du pousse, kenn du am bayre, kenn du am dara daal. Don naturel nii boo amee loo xam ne nii sax yow da ngay retaan sax ñu def la loo xam ne nii moos pour da ngay nit warul xappi daal si société sénégalaise. Lan moo ko waral loolu, lan moo ko fi jar quoi, lan qu'est ce qui se passe quoi, lan la nit ñi di daw bay daanu, lan la nit ñi di daw bay daanu si géej yi boo fa demee daanaka doo comprendre quoi. Yow jour boobu man ci laa gëjoon teg sama tànk ci géej boobu noonu tegaatuma si sama tànk quoi, parce que ay liggéey jàmm yow nga dëgg ko loo xam ne yow doo ci lenn, yow nga dëgg ko doo comprendre quoi. À la fin yow mi ko gëmul sax da ngay naan mais lii est ce que wóor na, wala nga boo ko dëggee ak loolay dal ak sa tànk néew yi doo comprendre quoi. Alors que une simple promenade nii rek nit war a dem géej nii rek amuñu ci droit quoi, parce que boo demee géej yëpp suul nañ. Lii nii dafa sulleeku ndaxte ngelaw lay koy sulli, mais si mbuus bi ngeen gis mbuus bu xonk bi lii ay téere lay ko añu dugal ko ci benn kawas taq ko bu mu dëgër doo comprendre quoi ay affaire yoo xam ne ni moos. Mais pour lan quoi ñun suñu société ñun ñu bëgg ñun dañuy évoluer quoi.
1: Assalaamaaleykum Farom Ba Diallo Dakar Amadou Fatah mooy ñu den seer ñu seer bi tëpp ci loxo suñ Pape Daoud mu ngi fekk bunti bi mu joxal ñu këpp nekk ci biir seer ñëpp rek ñaan yàlla defal na jàmm dal na yàlla defal bëccëgu jàmm ñoo ngi seer ñëpp ñu jiit yi di ñaan leen yàlla yërëm te yeexal ñu ngi leen di seer jërëm.
2: Assalaamaaleykum Farom Ba Diallo Dakar Amadou Fatah moo ñëw den seer del siwaat rek xam naa bëgg a ñëw ci thème bi si suñ bay dugal lu aju ci wàllu defante yi ñaaw yi nga xam ne xëy na mu ngi am ci doomu aadama yi mu mel ni wàllu liggéey ak yu mel noonu. Waaw xam naa nit daal lëndëm te nit mu waaw nit ci bopp moo soxor xëy na Sénégal am na ñu fa am waaye itam defe naa li sëriñ si di def muy lore sax li doomu aadama yi di jàkkaaloog seen morom def ko ci lor ko moo ëpp. Léeg-léeg nga toog ak nit tudd turu kenn mu jëkk yëkkati ci moom kaddu yu ñaaw teg ko ci deram jëkk na la xanaa du diw mi ngay waxal kii de nangam maanaam kooka fekk joxoon nga ko cër lool waaye saa boo ko gisee rek la la këlee waxoon rek loolu ngay daal di gis te fekk kee la muy wax ci moom lu ñaaw rek lay doon. Daa am doomu aadama yoo xam ne moom yàlla di leen a bind moom lu ma mbugal la xoom nattu waaye yàlla da leen a bind duñu wax ci nit lu rafet duñu xalaat ci nit lu rafet saasu ne itim dañuy fësal lu ñaaw yàlla nu yàlla mosal ci lu mel noonu. Loola itim mooy dem bay indi nit ki di dem bay mën a lor nit wala mu am yéene lor nit ndax nit moom yéene rek lay am waaye yàlla mooy dogal ba tax na doomu aadama ci boppam moo lëndëm lool te doy waar waaye nag nit ki am na foo xam ne bu la ci yàlla dimbali da nga war sant yàlla. Daa am doomu aadama yoo xam ne ndeysaan saa boo toogee ñoom lii tax nit di man di lor nit wala di jéem a def ay pexe pour lor doomu aadama loolu dafay nekk ñoom mooy duñu xalaat seen bopp duñu nekk seen bopp waaye saa boo toogee ñoom dañuy xool ci amu nit ki li nit ki yor la mu def ci yooyu rek la ñuy nekk. Loolu nag dafa doon loo xam ne maanaam gisinu doy waar la.
3: Ba tax na doomu aadama ci boppam moo lëndëm lool te doy waar waaye nag nit ki am na foo xam ne bu la ci yàlla dimbali da nga war sant yàlla.
2: Xam naa daal ku yàlla suturaal ba nga xam ne yow boo toogee doo nekk ci nit ñi ci lañ yor ak li leen yàlla may ak lañ am ak lañ amut lu may di xalaat sa bopp rek sa digganteeg sa borom képp ko yàlla dimbali ba nga nekk foofu santal yàlla waaye man jàpp naa ne liggéey moom baaxut yalla nuñu ci yalla mussal ak ki kay def ak ki am yene def ko yalla nuñu ci yalla mussal wante li gëna yees moy ñi nga xamne mom sa sonu ñi ngi xol lu ñaaw ci doomu adam yi di jema def ay pexé yu bon jëm ci doomu adam amna ño xani duñu liggéey mais sen lami yi ñu yoré moy yees liggéey même buñu déggé ngay wax sax dañuy am ben ki négatif lañuy am ci cadeau yi ñi dégg mu jëg ci nit ki du manam ak nit ki nu man dem mel rek manam wax ji ñaaw lañ ci tek do len andir buñu lu ñaaw rek lañ ci tek kilifa go len tegal ñu wax ci mom lu bon ëlëk kilifa ga buñu tuddé turam la la kale waxan ci mom lool rek ngay dégg ci yu bon nga ngi non nak yoy moy yees digé sax da fay am da ngay tok ci jotaay amna ño xamné mëno tok ci ñom ba dégg seen cadre lu rafet génné ci ñom jëm ci nit sa boné diiw day kërëm rafet na mëna lam ci tek lu bon lay doon ah xana xamoko wax ci lu bon nga xamné doomu adama joju sa boko sénété wala nga dégg turam la la ké waxon rek fofu la sa xel dem yalla nu yalla sutural yalla nu yalla sam yalla nu yalla taxaw té yalla nu yalla saxal ci di am xalaat yu bax di rafet ndjot ci doomu adama yi di am yene yu rafet ci doomu adama yi ba paré di bëggal nit ñi lu bax yalla nu ko yalla defal da baña am yene ju bon jëme ko ci nit ñi am na ño xane yalla da leena nat rek mënu ñoo am yene ju bax jëm ci nit mënu ñu ko yalla nu yalla mussal ci lu mel non ñoo ngi siyar ñep te seen jéggu lu jëre
4: assalamu alaykum radio ay dakar général ndoy de parachutiste mawro mané ziar bu wax ci sa no def yu yomara ci li nuyu mbay Abdou Fatta di kàddu am na solo ci tekk Papa Kane Kane Diallo macha allah di nuyu mbay gay borom tembi di ziar général Badiane di nga ziar bax way Papa ga di ziar bax di nuyu général Thiam général Issa général Papis ah macha allah di nuyu télé meng boom dëkk boobu dana war sa mbokk moom sant meng koo war nga xam war nga xam wa xamam de bëgg xaalis jard yen yi war nga woo de commencé ko loolu dafa ñaaw dafa ñaaw say jabar tey gam ngay bàyyi ay mbir ka seex nda xaalis rek day war la ma fu jege ñaawal trop ah wa ñëwaat wax ni ah mbay nga si tam bi am na solo trop am na solo ah ñu wax ni vraiment yéen soxar la ñaan la ak bon waaw vraiment deful dara ñu xëy rek si waaye dinañ koy yàq te rek noonu la am si wala bëree famille yu sa ne Sénégal yi de Sénégal ñoom bu ko dëggee xeet yëpp ñu ci biir mooy defante lu ñaaw liggéeyante gasante ay kam sànd ay yu bon dana waar sëriñ yëpp nag sëriñ dafa ko Malick yëpp door nañ Sénégal sëriñ danger yi xam ni dañoo dangereux nekk Malick def ay sacrifice yow nan nga toggee jël si dem seen benn sëriñ ñoo ko dama bëgg xaalis moom da ngay def sacrifice ah nga sacrifice de jox ko sa baaram te baaram boobu ngay joxe xamal boo xasee jox moom sooy jeex na ëllëg bi nga laaj ren ëllëg bu bëggee xaalis gën a bari mu la da ngay joxe sa zaki de génne benn photo rek nga la ngi nii te ku mu la won nag ko nga ko képp ku mu la mu won sa famille parce que nga résigné ko force moo mel na sa yaay ngay sa baab sa papa say doom ku mu la won dal moom ngay d'accord loolu moo ko yër mais boo yëree ay milliard lan la yow boo tëddee doo nelaw boo tëddee doo nelaw te lan la yow boo ci dee xam nga fi nga jëm damay wax mais c'est méchant rey dama arama pour yow nga am nga amal lu ku jar ñu ngi di sacrifice seen yaay def sacrifice seen doom di sacrifice seen ah mais c'est lépp wax pour xaalis rek waaw lama ko jar du dund guerte gi xam nga même tay bon bo amone sa 1 milliard lewone bo bo xé am 80 ans 90 ans yo parce jeex jeexal nga hein jeexal nga xabi fi nek non rek ya té le boré mé le boré xabi sa sa day day nul kado ko jar yo day dalu ak mujj mu jégon pier lu bu jar yani yene sa yene sacrifice yene fi soxri yene ñane da war dem ci keur yi ni di wujé amna nak ay fami bax ñu xam na ko ndaké bako ñu bax dem ñu fa jigi nga xam mom ñu ñam yaay ñi ñu ci keur yi fek ko xamni sa way def na 30 ans ñu fi ñabot ñu bu ko dégager mu jar nek nak ma mu jaral lu nek commencé liguer commencé de sous ce que commencé créer ta femme femme femme tebar du coup soyez am goat du coup soyez nak liguer pour rien que wadi man faire ce que côté mais ce pays là danoir ay wa bolo gay ber saw ci gay war la mor gay ber saw joy nga am chance rek tambe bax comme il bax mais nga bo djoumé bu du famille yene famille mom do ko defat sa sa sa sa première femme dañ ko sacrifier say dom bo bo nak né lañ ko toroxal non sa la sa nga ko dewar ko tor ko dewar ani yara musul sédane te bu mu xaw bala ko di ñi bo di ñi bax mi rabbu li adna jaral c'est trop da ni ko waye defé non non ko defé wo ay ga mu sekhal sekh ak ay ay soxlam ay ay nit ni ka nangou ñu ni ka nangou ñu ñu ko nañ ñu gëna saxé kay kay nga sekh sama jabar nga nang ko do re mo le war yow yëm nga nang ko sax ya ko yene yene yam su paré jël jël jël affaire bi man ni yobbu ko ya mi sekh mom sax so paré mo ngi jëg yaq pour duñu parce que ce qui lay jël c'est affaire lay jël ni bo jox ko sëriñ bi xam xam sëriñ bi mu ngi def ñu ko fekke parce que bu jaar ñu mu teli bu ko jaar sa way fever hein dana war mo da andi dal sa bo fi nekké yamal fi wara yam ñu wara am ni nga am mais par force ma nek ñu def force ma nek ñu yo amulo gidou sami fay bu nek milliardaire ni xey rek bu nek milliardaire hein mo euro yele jara nga rewle waram kuriya après nak ki ñu ci ko c'est ko li ko ba après to bu tar da ngay gis mom to bu tar mu yegg yaay nga de nga gi rek ba wa do arab do for ala jaru ko de ala jaru ko de
5: man de len ziaré bu baax baax di len wax sambu mubarak man de amna sama ben doomu tante bu doon dam ci ben sëriñ sëriñ bi diko sang diko sang diko sang diko sang diko sang bu mu jibi dëkkati yow sëriñ bi lim ko doon jox muy sang yëpp pour boppam la woon sëriñ bi mujj koo takk takk sëy takk ko takk lu garaaw waaw ñun daal dañoo jéggi-jéggi kuki dañoo jéggi-jéggi ku melni dal ku ñu tourner carrément ci famille bi légui nak ñuy gissale ñu xol affaire bi xol affaire bi xol affaire bi ba xamne dal li du jam parce que déggal jëkkeur bi ak talu won na fo xamantene dabo nañu ba gis day martank affaire bi yéme ñu jog ci kawam ba xel mi ñëwaat ñu top jëkkër ci ba mu avoué waaye affaire yu am la affaire sëriñ ci ci mi Sénégal lu am la man nag sama cas xaw dal na mood yëpp xawma ban cas la quoi dégg nga xawma ban cas la man daal bu ma eggee Dakar rek am na ñuy xam seen il faut que ma door leen moon waaye bu ma ñibbisee Europe rek dëkk tubaab yi rek ma commencé naa encore di leen yónnee quoi munu ñoo wax ba ma leen non quoi affaire bi yéeme quoi affaire bi jaaxal ma trop sax dégg nga sama doom bu mag bi daal moo jëkki rek mais papa lu tax nga leen di jox saa leen la waxee saa leen la laajee rek nga jox saa leen la laajee rek nga joxe man nag xaw ma quoi dikkati yow affaire bi du neen sama comme que déglu ma sama doom bi passé ko soxna si nit ñuy du neen man daal damaa egg Dakar rek ñu jox ma ay ñaan ñu ne ma dee booy julli jàng ko tabaraka la macha allah noonu la daal ba finalement ñooñu gisatuma leen dëggatuma leen te mënuñ dëgg laa leen doon jox donc affaire yi daal lu fa yéeme man dama yaakaaroon sax sama loxo moo bëtt dama yaakaaroon sax sama loxo moo bëtt quoi mais dëkkatu yow affaire du neen affaire yi lu am la lii moom sama benn grand la bu xam tane dañ koo yar si quartier moo ma yar si quartier bi sama grand bu baax la moo ma yar bi mu demee bay takk jabar benn waay istiqaaral ko jabar ji ne ko kii da nga koy mën takk ko dëgg ba mu dëgër bala nga ko takk ndekkite yow jabar ji jiitu na ko quoi mu daan yooyu ay conneries la dëkk yow jabar ji jiitu na ko fi mu nekk nii non jabar jaa ngi def lu ko neex te mënul sax wax mënul wax xam naa li may wax lu tuuti la si ngeen xam yéen waaw di leen ziare bu baax a baax.
6: Assalaamualeykum famille forum rajo Allo Dakar maa ngi leen di ziar di seet nu ngeen def di leen jox seen wàccuwaay. Cheikh Mbaye waxtaan bi ñu fi indi day saf na sab waaw affaire sëriñtu daal dafa doon affaire bu doy waar waaw bu doy waar te dañu ne ci jamono yoo xam ni nit ñi sawar nañ ci lool au Sénégal quoi lool waaw sawar nañ ci lool yàq nit ñoom mbir mi daal finalement da ngay posé wu question sax ndëgam wax fa dëgg yàlla Sénégal ñun Sénégalais yi dañuy fen sunu bopp daal waaw ci wàllu gëm yàlla ñeel sax affaire njabar am na réalité la ndaxte boo demee ci téere bi am na fuñ ci wala yenn hadis yi dégg naa mag ñi di relaté benn épisode boo xam ni gën gi mbindeef dañ ko ñabar dañ ko liggéey donc lolu rek doyna pour ku ne xamni mbir momu dafa am affaireu serigne tok liggéey nit ak yoy dafa am xam xamu xam xam la seitané nak daf ci moy directeur général bi waye nak comme yalla daf ñu fi tek may ñu xel ñu may ñu disponibilité wu capacité wu ñuy tan alors se ngeum nak fofu lay ne da nga gëm yalla wala nga gëm seytane yalla deug seytane mbirup lulul deug da feeru njabar serigne bi yi dafa bok ci li nga xamni mom lañuy woyé patch bo patch lulul deug Sénégal nak xamna ni liñ ci mëna wax rek moy condition économique da ci jël lu bari waaw da ci jël lu bari ñak gi dal ak télé gi ñakum kombi waaw amna lu bari luñ ci jël motax mag ñi di ñaan yalla nañu yalla musal ci ñak yalla nañu ci yalla musal da fay def lo nit ñi affaire yu doy war dal li ngay gis yeb jamono gi ñu tollu mo xam ci réseaux sociaux yi mo xam ci rapport nit ñi ak nit ñi du ci bari lu ko lal ñak xam sa diiné ñak xam sa bop ñak xam yalla moy duggal nit ñi ci ay cercle njabar ak liggéey yaq nit waaw man nak lima gëm moy ñaare affaireu njabar ak liggéey ñi muy japp moy ñi gëm règlement bi moy ñi gëm deug ni affaire bi am nga ci lo ci mëna am wala lo ci mëna tiré bo demé ba yow yalla doyatu la nga dem ba yalla doyatu la nga xamni dang koy coché rek pour xam nga julé jappal baye mais boy julli sax yaay xalat safara bi nga wara sango bejeen bi nga wara sul fofu mom bo ci tolo rek xamal ni affaire bi mom na la complètement yaangi ci zone de danger zone njabar ak zone liguey affaire bu doy war man nak amna ci ben suma ben xarit mom dafa ci ñoo jangando nak depuis lycée at yele ci gannaaw mom dafa yalla dafa def mu ñibi Sénégal mu ñibé Sénégal nak mu dugg mom dal affaire bi dal xawma nu mu demé bo liggéeyam bi doxatul won nonu pour wax la rek nit ki bu commencé jaxlé wala ndol ñak commencé ko sonal ni muy yombé mu dugg ci yuni mel donc bi mu démé ba affaire yi xawa tar beso beus rek mu daadi dugënté ak ben ci tarixa yi am ben sëriñ ci biir tarixa bobu daadi ko dugul ci ay affaire wër de ñu kenn xamu alors melni jéki sa rek affaire am xawaat baax mu dem jënd ben appartement almari jënd ben ngandi tol fofu ci deku sereri yonema ben yon ben message ni ma nak dama am suma ben way yu ma lay bolel wa dafa yor ay ñaan man jël ben sax neena ko bon man affaire yoy duma ci yëngu quoi munema no xam nga rek comme sama wëlal sama genn wal no boy affaire da ngay ki waji ñaan yi daf la koy jox nga teen you know laaju la dara jappal bayil keuti keuti alors dadi triway ci WhatsApp ama ma wax ak waji nuy ko ki munema dina la yonne ben ben kayit nga dugal ko ci sa calbe man dugal ko ci sa calbe mom xawon nama jaxal sax alors mu dadi ko dugal ci poste affaire bi ñew bi mako joté nak après ibi ko gis ben feuy ay khatim am ci quoi metti après ma dugalal ko ci feuy bi tek de côté tok ay 2 mois yoy rek waji woma ben jour quoi mom serigne bi et puis andak al quoi andak melni ku mer ni mo sa yoni na la affaire bi jot nga ko maniko way jot na ko quoi munima wax mais boko joté do mo wo sax da ko say defal ndank affaire mi fi ci enveloppe bi ni jappal ba munu wa mais dang may wo nga wax ma jot nga ko jappal bay mais ni mu insister nonu sama xel gëna ñaaw maniki dafa am plan bu mu teural li mu nan dugal ko ci sa calpi bi suma ko defere yakku bi barak rocher ci la gëjë dégg waaji ci la gëjë dégg waaji jël enveloppe bi xoti ba mu nekk ay sanni ci balit non dal la ci kefene quoi mais nak xam nga affaire yoyu bi bo gëna nekk xalé say wajur di la gérer lé lay ñu indi ay safara jox la nga sango you know nawet bu ñëwé ñu sour la sa way jël ben malan wala ben sœur say mour la affaire bi nga noy ci noy sekkat ba sa way di yut bon yoy mom da ngay war quoi xam nga mais dem ba nek mak sa way ouf ak njabot you know ya ngi sante yalla nan da ngay jema dugg ci affaire yoy lu ci beure finalement ay door rek la dañ lay mujji japp ci pogn japp ci pogn et puis yak la yak say sa njabot da ngay war dal da ngay war dal doyna war dal war dal xamna ni lu ko way meuna moytu dal Bakar bu doy war bakay bu graw do bu graw yalla min yalla taxaw di ziar ñep
7: da pogan ci video bi da na wadé ya bu dugal video bi no ci do na deug mais né c'est pas la première fois ni ni il y a parce que président France ñu ñu fi université Dakar bi khas ñu khas africain khas sénégalais yépp amul kenn ko tontu li xam nga lan le noir n'a pas d'histoire le noir n'a pas d'histoire lolu xam lolu depuis fini ko waxe news de carbi gaay gra comme ni rek rappelé tay kan ton dogu so di sa intertel de ñu ngi na intertel nek UST ci sa da ko xass bon wa président fa bo xam ni me fu nekkon ni fa turam sax le ce bricol là je vais voter mo fina ma gay japp ko xama yobbu ko prison xama dal xama da na wada ku dewar ci tam ñoy ci encore di tass li ñi tass quoi ah gay yu ko nagu rek tacci rek nal mel ak bari xam malheureusement comme anglais la ko waxe xéru ñu ngi dañu déggul xéru mo xam ko ah ma dañu dama yaaka de xéru ñu di nga déggul bo war ñu ko tacc dama won dama 1500 homme d'affaires ñu tok président africain yi tok mu taw dañ def comme un petit temps enfant de 10 ans Hein? Il n'y a pas de patal dans les Africains. Il y a des Africains, mais ça dépend des personnes, quoi, des leaders. Quand on a monté, que tu vas un leader comme genre qui n'a que Burkina Faso. Des retentons, parce que présent, des retentons. Qui n'a que Mali, des retentons. Qui n'a que Niger, des retentons. Mais malheureusement, il va y avoir des gens qui ont été Macron nous interviewer mo xaw ñaw quoi en tant que nit wex ene ci nit ñu li ci ñu yoy ñi wax seen wax ba yow dañu invité tu es invité di gëna rappel moy nga tay ni mu jigé non di dem di wax c'est pas là bu jëgë c'est bon mais mom ni mu jëgë en tant que tuap ñoy ñëwëti la nga ñëw nga fekk ndaje bo xam yow dañu sa invité et da nga ñëw civilisé tok nga bay ñu nit ñi défal banam défal sa affaire bu yaqo gaay li gëndu ko xol ñu gëna gënde da nga ñëw dugg ci biir di bal mais lool li mu wax ni amna assemblée bu France da nga ngi yoku di xadi sagante borom Angleterre même chose ken gaay du ngi defonté ko limi def ni c'est mo de kondo c'est pas respectueux quoi da pas respectueux africain amone ni ñam ko def ñam mo dem deku belni États-Unis de faire oui wala mo dem ay Europe wala mo dem Russia wala Chine duko xaram ay xaram nekku ci bu defal dafa xol africain ni non amadou sen bi da sen kaw am genre populisme quoi no gisé ki quoi mo tax mo né ndaw ci bu mo wax dama non la mais nak waji dimu doxale c'est pas ça quoi mo tax mo ñew wax sama xala ci ki quoi ma la jier ba
8: Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Mom ay premier michel lande gis na jay sama 160000 sa sa li bax na 160000 xawi bax mo xaru yar nak quoi mo xer mo ma ci bëgge rek ci mel di fega da nga bu intéressé wo rek mo ko waxe mo bo la ko ngirëm le prix bax yeah ay ziar nak fofu le bi jam ay ziar ngir way masha Allah non dem sen na dem sen na men na la ok mo ci karam inshallah jajeuf way
9: assalamu alaykum from benin na len bu bax di len ziar sen abdou depuis mil woki ya special abdou nak pop ci down la gisam bi liguey bu rafet li lu bax ci ke tom ci om na nga waron def nak ñi wax ak ni de ko andak gayele da ngay nek dal indi na yalo edrenu edle ziar ke lu bax la wax deug nak presse banque mondiale ni ñoo xé perte nañ seen kër ruma nangam fi lañu fekk rek ci saint louis fi nek ni ma sha Allah ay ya fer ma ki sala ak ñu melni mom sa xidma senegal to mo suñu saga ken mo suñu kas ken aw suñu sos ligé rek saguñ lu kenn tim xaslu huñ kenn bismillah dañu ñu don désert Omar ah wa do bëgg nga rké joxal ma
10: bless ma may ziar kulu de ci bëcëp lu gu grand mara de paris société civile wa serigne wa may tek sama baram ci sa audio bi serigne jaw ma lay ziar tos ndoy serigne abdou wa serigne li nga wax tamé amna solo xam nga des fois dañu mëna victimiser wu quoi lool mo ñu sonal tu vois da ngay xol même bo xolé politiquement on fait que se victimiser au lieu ñu faire face ci li xew ci aduna bi ak ci monde bi djema xol nan lañ ci génné mais toujours tamit dañuy victimiser wu lool mom amna parce que même bo xolé sax boy wax ak nit mu wax la ben cadeau nga xawa ki yoy mais lim la wax ton ko lim la wax nga dox sa dox benes wa li mom xam nga yi mom yag nañ ko wax xam éducation mom dafa am solo yi yépp éducation la bok li lépp ci éducation la bok

0: ainsi. Marchandage amer. Prépare Wahale Boutard. Voilà ce qu'un retient et fait retenir. Source A à une semaine de la Tabaski. Et là, mais donc, mais là, tu donc de. Tiens, il faut du diamant. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.
1: AnnoDakar.com. AnnoDakar.com.
2: Na wa Europe ñepp nga joy lolu wa Europe yepp nga joy wa Senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone yañu yor yow mi nek Europe doko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak bañi tak ñoo yow doko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa Senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bulen ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa Europe ñepp nga joy lolu wa Europe yepp nga joy wa Senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone yañu yor yow mi nek Europe doko yor yow ñi lay wo di la ñaan perik yow perik ba ngay tak bañi tak ñoo yow doko tak ñom ñoo lay gëna nek ci jamm ñom wa Senegal ñoo lay gëna nek ci jamm yow ba bari ëlbeutiku yow bëgg lek sa xaaliss bu len ko nangou ñaan xaaliss bi upp na wa Europe ñepp nga joy lolu
1: AnnoDakar.com
3: 148 0358
4: sur votre plateau avec Ben Djedjou,
5: Papa Gagne, Maudi Ndiaye,
6: Marie Louise Sissoko,
3: Tata Marianne Fall.
1: AnnoDakar.com.
7: Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.

0: dakar.com
1: ñaan xaaliss bi ëpp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yëpp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nekk europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tak ñom ñoo lay gëna nekk ci jamm ñom wa senegal ñoo lay gëna nekk ci jamm yow ba bari eulbeutiku yow beug lek sa xaliss bu len ko nangou ñaan xaliss bi upp na wa europe ñepp nga joy lolu wa europe yepp nga joy wa senegal avènement bu joté dañ lay wo di la ñaan xaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nekk europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tak ñaan xaliss ay téléphone ay nangam té ñi lay ñaan yow téléphone ya ñi yor yow mi nekk europe do ko yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tak yor yow ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tak ñi lay wo di la ñaan perruque yow perruque ba ngay tak ba ñi tak ñoo yow do ko tak
2: mu indi mum indi ana bi ci ist manay joomi haa istundir yo mi tampi laami no mi ko laamdu biete do jaasi pour aris ene jiya bukari tampi ni kam sum wi ya shaadu allah la ilaha illa allah shaadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bi jo yaaje sayna ababakr yo nani o mi nani wi sayna umar nani o mi nani o sayna usman nani o mi nani o sayna ali nani o mi nani wiyami tamri wanani wi minani wi jubayra nani wi minani wi malikal qadri kayna yonani wi minani wi paden way ha boy tan jibril alayhi salam jippi jibril wi mo mana anda bi jo inam wi jomme wi ma gardoy mawo ko kanyum nuli dum ya nangu gelo baba ba jago leydi bukari jeyi bako lamdo peter jasi bunaari ya nangiri bawa